jabaragada ayelujara ona ti la arin odo re koja je ka ti riri o eru obodo.